Dene lagu-lagun selajengipun nginggih Langgam Sri Huning ingkang badhe dipun sekaraken dening panjenenganipun Nyi Ceplis. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Dene roncen lagun selajengipun nuninggih langgam selendang sutra kuning ingkang badhe dipun sekaraken dening penyenenganipun Nyi Ceplis. Sumangga para miyarsa sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Makaten langgam selendang sutro kuning sampun ngumandang ing antariksa ingkang dipun sekaraken dening penyenenganipun Nyi Ceplis.